0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Möylukaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
3: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: rannalla vislahti.
1: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
0: Vislahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Vislahti.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
2: Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Karhu!
7: Jore, leikin kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
4: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
3: Maalämpö tulee ajan mittaan maksamaan kokonaan itsensä takaisin. Yleensä takaisin maksuajaksi maalämpöpumpulle lasketaan 5-10 vuotta.
4: Itse olisin heittänyt jotain 6-11, mutta joo, sitä samaa luokkaa joo.
3: Vaikka ottaisit lainaa rahoittamaan maalämpösi, säästät rahaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästölämmityskuluissa on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin korot ja lainalyhennys maalämmöstä yhteensä.
4: No joo, mä ajattelin kanssa hyvin, että ensimmäisestä päivästä kun säästää, niin heti tuntuu, että jes.
3: Saanko jatkaa loppuun?
4: Joo, tehkää hyvin.
3: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
4: Ai just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Mahtavaa keskiviikko huomenta, Ruti Matti täällä, kanavoita kuuntelet on Pop FM. Ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
10: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Mirella ja Average Kid Luke, make up your mind. Hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa seuraamaan. No, kyllähän sä voit seuratakin siellä, mutta lähinnä ehkä viettämään tätä aamu meikäläisen, eli Ruutipäätin kanssa. Kello on 5:50 ja muista. Jos tämä päivä ei hymyile sinulle, niin hymyile sinä sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntele Top Pop FM ja seuraavaksi tuhoaisti kuumaa.

Siinä Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua. Keskiviikkoa mua mennään. Kanavilta kuuntelet on Pop FM ja hyvämmille musiikkia tuossa seuraavaksi. Ritonilta, Oliver Heldensiltä ja Vulalta Turn Me On. Kello apatirolaa 2:06. Kovasti tsemppiä sun päivää.

Se oli Hunter X elokuvasta Cop of Demon Hunters Cast. Golden oli tuo kappale, niin Rutimatte täällä ja kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Mitä sinä teet elokuun puolessa välissä 14-16 päivä elokuuta? Silloin Helsingissä järjestetään Mölkky MM-kisat ja meidän kanavamme etsii tuonne kilpailuun nyt edustusjoukkuetta meitä edustamaan. Hurska se Lassi tuota edustusjoukkuetta tulee kipparoimaan, mutta jos sulla nyt sattuisi olemaan siinä nelihenkinen mölkkyjoukkue kasassa, tai vaikka ei olisikaan, niin kasaappa semmonen, lähetä meille lyhyt, mahdollisimman lyhyt esittämisvideo. Vaikkapa WhatsAppissa, studion WhatsApp-numero on 0409585, ja voit löytää itse siis Helsingistä Mölkky MM-kisoista. Mikä parasta? Terassimölkki kustantaa jo ton joukkueesi majoituksen Helsingissä neljälle henkilölle perjantaista sunnuntai. Eli lisätiedot meidän Instagramista @popfanfinland. Hyvää vielä musiikkia! Sitten seuraavaksi The Bassilta Alive.

0: Näin se on Benimiltä Bestiltä paremmin kuin kukaan muu. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Ruotin Mattista täällä sukaan viettämässä ja kanava, jota kuuntelet, on Vuoden Radio, eli Pop FM. Vuoden ikäinen, suhteellisen uusi ja tuore valtakunnallinen radiokanava, josta sen saat aina hyvä mielen musiikkia. Ja seuraavaksi tää tulossa ainakin B:ltä, Robin Pakkaleenilta sekä Gigi D'Agostinolta. Mutta ennen hei, otan ihan kohta JVG:tä Emma ja Matilta. Kävi miten kävi. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
19: Ei, kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
18: Saako jatkaa loppuun?
19: Joo, ole hyvä.
18: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
19: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jees.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli meiltä viimeisiä sanoja. Sanoista tuli mieleen toisen iltana. Kävin 2-vuotiaan tyttäreni kanssa taloyhtiön lenkkisaunassa. Se oli sellainen hauska tilanne. Mä olin itse saunan puolella tyttäreni siinä suihkutilassa. Sellaisessa kylpyammeessa läträili vesileikeillään. Sitten sieltä saunan puolelta tuli yksi saunoja siihen, tai poistui saunasta siihen suihkutilaan. Mutta hän ei puhunut ollenkaan suomea. Oli sieltä saunan puolelta, oli mielenkiintoista seurata. 2-vuotiaan tyttäreni ja tämän ulkomaalaisen miehen kanssa käymistä, kun kumpikaan ei ymmärtänyt kumpaakaan. Mikä tuo on? Mitä tämä on? Kuka sinä olet? Minne sinä menee? Ja te ulkomaalaista ottaneen mies vaan vastasi, että I'm sorry, I don't speak it. What do you want? Se oli varmaan ehkä jälkikäteen ajateltu vähän kiusallista sille miehelle, mutta kiitos paljon, koska lapseni viihtyi siinä hyvin pitkän tovin. Hyvää musiikkia seuraavaksi Robi Pakkalilta 1001 tapaa. Tää on Pop

0: Se oli The Riddle, Gigi D'Agostinolta. Gigi on yllättävän suosittu yhdessä yllättävässä maailman kolkassa, nimittäin Kanadan arktisessa inuiittiyhteisössä Arviatissa. Koska paikallisten mukaan Gigin bassoraskas tyyli muistuttaa sellaista perinteistä inuiittien rumpumusiikkia. Hyvä vielä musiikkia tulossa ja kohta lisää, kun kello 7 tunti lähtee liikkeelle. Kanavetta kuuntelet on Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Ohlson. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Haloo Helsingin johdolla 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja luvassa seuraavaksi tähän keskiviikkoaamuun. Mun nimi on Matti Ruut, kanavan Pop FM. Tässä tulee Voiko enkelitkin eksyä.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Viiviä ja aamun kuiskaus, kannattaa kuuntele tuo Pop FM. Keskiviikkoaamua mennään, 10. päivä kesäkuuta tänään. En ole meteorologi, mutta voin vilkaista. Sää tiedot, että Forecan sivuilta. Sää on tänään nimittäin epävakaista ja sateita tulee moniin paikoin. Joten sadetakkia ei tänään niskaa, kun lähdet. Minne ikinä lähdet. Päivälämpötila on kuitenkin sateista ja muista riippumatta siinä 20 asteen paikkeilla. Hyvää musiikkia seuraavaksi Rehabilta ja Touch of Glassilta All Around the World. Tää on Pop Family.

Se oli Alisa Syrjä. Sydän on rikki, kun tässä keskiviikkoaamussa soi Ruutin Mattista sun kanssa viettämässä. Kello on avoitteralla 27. Kannalta kuuntelta Pop FM ja hyvän mielen musiikkia tulossa seuraavaksi Lady Gagalta, joka laulaa meille elämänsä miehistä Alejandro-nimisessä kappaleessaan. Toivottavasti sun aamu on lähtenyt mukavasti käyntiin.

Se oli Ava Max ja Sweet But Psycho kanava, jota kuuteelta Pop FM ja Ruutimatta täällä. Nimet, joita ihmiset antavat lapsilleen, ne kulkevat sellaista sykliä, vähän niin kuin vaatteet ja muoti yleisesti. Ne uudet nimet tai ne trendinimet, jotka sinä tiettynä hetkenä ovat trendikkäitä, niin ne harvoin syntyvät tyhjästä, vaan ne tulevat jostain historiasta. Ja tällä hetkellä olen huomannut, että leikkipuistossa tapaa paljon tällaisia vanhoja perinteisiä suomalaisia nimiä, kuten Alvaria tai Ilmaria tai Ahtia tai Elieliä tai muuta vastaavaa. Mutta yksi nimi, joka ei tule leikkipuistoissa vastaan, ainakaan lapsilla, se on Seppo. Tänään vietetään Sepon nimipäivää 10.6. Jotenkin vaikea ajatella, että olisi joku lapsi, jonka nimi olisi Seppo. Seppo ei muutenkaan ihan hirveästi törmä. Toki itse tulee törmätty aina välillä. Seppo on isän nimi. Hyvää isänpäivää, eli nimipäivää isälle. Hyvää musiikkia. Sitä seuraavaksi Linda Lampenikselta, Pete Parkkoselta, Liekin heitetään Pop FM.

0: Keskiviikkopäivä nimi oikein mukava sellaista. Ruutin Matti täältä sulle toivottelee. Ahtilta sisko ja sen veli kuultiin äsken kanavilta kuuntelet on Pop FM ja meiltähän sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi te tulossa ainakin JVG:ltä, Anilta ja E-Typeilta, mutta ennen heitä otan ihan kohta iltaa. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
9: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
8: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
9: Noniin, sehän tuli sitten kerralla selväksi. Että termiä ja viilentävät.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se on JVGT ja Jääpähän. Kanavilta kuuntelet Pop FM Routin Matti täällä. Tuossa toisessa spiikissä mä puhuin lasten nimistä ja nimistä, jotka eivät sovi lapsille. Mainitsin nimen Seppo. Tänään on Sepon nimipäivä. Onnea paljon kaikille Sepoille. Mä mainitsin sen, koska musta tuntuu vaan, että mä en tunne ketään Seppo-nimistä lasta. Ja se vaan tuntuu erikoiselta, mutta mä oon ihan varma, että jossain vaiheessa Seppo tulee olemaan vielä trendi nimi lapsille. Tulee olemaan paljon Seppoja. Ja sehän on hyvä juttu se. Mua kiinnostaisi kuulla, että tuossa tuli muutamia viestejä tänne studion WhatsApp-numeroon liittyen tähän aiheeseen. Joten jos sulla on jotain nimiä mielessä, jotka ovat erityisen hyviä tai arveluttavia antaa lapsille, niin laita ihmeessä tänne studion WhatsApp-numeroon 0409 niitä olisi kiva kuulla, lukea ja ehkä myös jakaa. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM ja hyvä meille musiikkia seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: This is the way, E-Typeilta, ruotsalaista Eurodance-tähteä. E-Typein artistinimeen liittyy sellainen tarina, että se olisi syntynyt siitä, kun hän aikanaan oli matkalla levytyssopimusta tekemään. Poliisi pysäytti hänet ja siitä vierestä ajoi Jaguarin E-Type urheiluauto ohi, joten hän ajatteli, E-Type, sinnepä minulle nimi. Täytyy sanoa, että onneksi siitä ei ajanut ohi vaikka Jopo tai Jippo-pyörä. Jippo-pyörä tää taittuu keskeltä, muistatko vielä? Hyvä vielä musiikkia! Sitten tuossa kohta lisää, kun kello 8 tuntia lähtee liikkeelle kanavilta kuuntelemaan Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelin huollot pikana.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eiköhän laita 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia soimaan ilman taukoja tähän keskiviikkoaamuun. Minä olen Matti Ruut, tämä on Pop FM, tämän tunnin meille aloittaa Elias Kaskinen.
4: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Se oli David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, the Gone, Gone, Gone kanavita kuuntelet on Pop FM. Mutta joko seuraat meitä Instagramin puolella, @PopFMFinland, nimellä löydät meidät sieltä. Siellä on kaikkea mukavaa, hauskaa, kivaa, on arvontaa, on kilpailua viikoittain ja esimerkiksi myös meikäläisen perjantai biisi viime perjantailta, eli Hanuri sovitukset, niin yhdistä sulla varmasti tietämästä kappaleesta, joten käympä kurkkaamassa se @PopFMFinland ja jättämässä jopa oma arvauksesi sinne videon alle, että mistä biisistä siellä on oikein kyse. @PopFMFinland nimellä siis löydät meidät Instagramista. Samalla kun eksyt sinne, laita hyvää musiikkia Robin Pakkaleilta ja tupeata häiden videoita. Tää on Pop FM.

Iisa Kelliasilta, ai että soi kun keskiviikko aamua mennään. Mitä mainiointa huomenta. Rutin Matti studion puolella kello on. Se on about 20:28. Kannattaa kuuntelua, että Pop FM ja hyvän mielen musiikkia seuraavaksi. Enrique Iglesiakselta. Subemela Radio. Nautinnollista päivää sulle.

tämän kaukoa 10 000 tuntiin. Suhteellisen huolestuttava uutinen maaseudun tulevaisuudelta. Pääkaupunkiseudulla saarissa pidetyllä rippileirillä katkisivat vuorokaudeksi sähköt. Ja sehän aiheutti sitten haasteita ruokailuun ja peseytymiseen. Esimerkiksi sisävessojen sijaan ulkohussien käyttäminen oli monelle leiriläiselle uusi kokemus, ehkä myös vähän jännittävä sellainen. Mutta suurin haaste tässä sähkökatkoksessa oli kuitenkin se, että nuorten puhelinten akut loppuivat. Oi, ei. Nuorille ja heidän vanhemmille tiedotettiin, että ohjaajilla on toimivat puhelin. Okei, eli hyvä, että hei, mahtavaa, että ohjaajilla oli kuitenkin sähkö tuolla. Ohjaajien huoneeseen tuli kuitenkin sähkö tuolla saarassa. Mahtava juttu. Oi vitsi, joo. Leiriohjaaja Juhana Malmes sanoi, että tuossa sähkökatkossa oli myös hyviä puolia. Ihmiset etsiytyivät toistensa pariin, kun kännyköitä ei voinut käyttää. Tämähän oli ihan mahtavaa. Siis enemmän pitäisi tulla sähkökatkoksia noille rippileireille ja muutenkin nuorten kesken. Mähän aloin kuulostaa joltain niin kuin ihan ukkihenkilöltä. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi DJ Samilta, Janolta ja Dulta. Heve, tää on Poppy Fan.

0: Mirella siinä täräytti meille vuoden 2024 striimatuimman kotimaisen kappaleen Timanttei nimeltään. Hyvää keskiviikkoa! Kanavalta kuuntelet Top Pop FM ja tältä kanavalta hyvä meille musiikkia sinä saat aina ja vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo takuu tehtailee sinulle ainakin, huomaa ainakin, Bessie ja Carrie, Juste the Jackstyle ja Johnnya sekä Infernalia, mutta enää heitä. Otan ihan kohta Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Mun nimi on Matti Ruut, kiva kun oot kuulolla.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
15: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: 35 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Hi, Kärja.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

Se oli Bessi ja Kääriä Kaistaa. Jos haluat oikeasti hyvän mielen ja hymyn sun huulille, silleen niin kuin ihan saman tien niin nyt, kannattaa eksyä niin pian kuin mahdollista Instagramissa sellaisen käyttäjän sivulle kuin Taija Tuittu. Taijalla on siellä ihan mahtava video viime viikonlopun Lahden Soundfesteiltä, jossa on siis Kääriän keikka. Ja Kääriä on ottanut sen keikalle lavalle mukaan tällaisen 4-vuotiaan Luis-lapsen, joka on siis pukeutunut tällaiseen boleroon. Sen hiuksetkin on laitettu vähän niin kuin Kääriällä ja siis ihan sairaat muuvit. Kannattaa kyllä käydä katsomassa. Eli Taija Tuittu Instagram-käyttäjältä löytyy tämä video. On tätä aika moni muukin näköjään käynyt katsomassa. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi. Juice Jack Stylelta, Journey to Third Lights of Town.

0: Se oli Infernal ja From Paris to Berlin. Erittäin ajankohtainen tuo kappale oli tasa 20 vuotta sitten, kun jalkapallon MM-kisoja pelattiin Saksassa. Silloin tässä tehtiin uusi versio tästä kappaleesta From London to Berlin, mutta kappale vedettiin teki pois radiosta ja televisiosta heti, kun Englanti putosi kisoista. Putoako Englanti tänä vuonna kisoista ollenkaan? Mitäs luulet? Laita mulle studion WhatsApp-numero 0495-985, jos aiot kisoja katsoa, että kuka on sun suosikkimaa. Itse symppaan Englantia. Hyvä vielä musiikkia! Se tulossa ja kohtaisia, kun kello 9 tuntia lähtee liikkeelle. Tää on Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: Ekmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Motonet. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Keskiviikkoaamua mennään. Kanava on Pop FM. Minä olen Matti Rut ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Näin soi Pete Parkkaselta ja Linda Lappeenikselta liekin heitin kanavilta. Kuuntelen tuon Pop FM Roden Batin täällä. Ja hyvä meille musiikki. Sitten seuraavaksi Shawn Mendesiltä ja Camila Cabellolta Senioriitta. Riitta, se on muuten Senioriitta nimi. Ainakin jos uskominen Digi- ja väestötietovirastoa, koska siinä missä 50-luvulla riittoja syntyi yli 17 000, niin 2020-luvulla heitä on syntynyt alle 90.

Se oli Minttua Everest. Oikein hyvää keskiviikko huomiota. Toivottavasti sinun aamusi on sujunut energisesti. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM ja Ruutimatti täällä tarjoamassa sulle hyvää vielä musiikkia tähänkin päivään seuraavaksi. Saadaan nauttia tässä taustalla jo soivalta Kvanilta Link. Huikea biisi.

Sanni ja me ei ole enää me karvita kuuntelijat on Pop FM. Oletko kuullut suomalaisesta yleisurheilija-ihmeestä, Senni Sopasesta? Senni aloitti yleisurheilun ehkä vähän myöhemmin kuin moni muu, nimittäin 79-vuotiaana. On hurja nainen kyseessä. 80-vuotiaana aloitti siis yleisurheilun ja sen jälkeen on voittanut useita MM- ja EM-mitaleita sekä rikkonut Suomen ja Euroopan ennätyksiä. Siis tää on aivan jäätävä tää nainen. Lempiurheilulaji on kolmiloikka. Jos mä pystyn 50-vuotiaana niin kun edes loikkimaan yhden kerran, niin mä olisin iloinen. Pitkän iän salaisuus tämmöisessä jutussa on ihan varmasti. Tossa syö hyvin, nuku hyvin, liiku paljon. No niin, tietenkin, mitäs muuta voisi odottaa. Ei syö oikein mitään lääkkeitä. Verenpainelääkettä, se on ainoa lääke, mitä käyttää. Näkövammassakaan ei ole muuta vikaa kuin se, ettei näe. Aha, no niin, huumorinta johonkin löytyy. Tämä on täydellinen nainen. Aito on varattu. Hyvä vielä musiikkia. Sitten seuraavaksi Ahdilta, siskojen se veli, tämä Pop FM.

0: Jari ja Ville Kalle siinä menettäräätti kappaleensa Jääpäähän. Hyvää, mikä päivä tänään on? Keskiviikkoa. Kyllä vaan, kanavilta kuuntelet on Pop FM ja tältä kanavalta hyvää meidän musiikkia. Sinä saat aina, eikä tämä keskiviikko tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi sitä on tulossa ainakin 4.2. Syrjiltä sekä Backstreet Boysilta, mutta ennen heitä otetaan kohta Bebe Rexhalta ja Faithlessilta New Religion. Mun nimi on Matti Ruotti. Mahtavaa, että oot kuulolla.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
18: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
19: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
16: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
19: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
16: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tiedelehdessä oli tällainen hyvin lyhyehkö artikkeli. Onko hyönteisillä persoonallisuuksia? Oli tämän artikkelin otsikko ja tämä artikkeli alkaa vastauksella. Kyllä on! Ja vastaus on ollut jo pidemmän aikaa tutkijoilla siellä. No, en tiedä onko. Jos on, niin ei se ainakaan se persoonallisuus mitenkään erityisen mukavaa ole. Vai oletko ikinä tavannut mukavaa hyttystä? Oi, kiva kun tulit sinisee! Hyvä, meillä musiikkia seuraavaksi Syrjililtä The Sound of Silence. Tämä on Pop FM.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life, Ruutin Matti täällä äänessä. Mutta vain tämän speakin ajan, sillä kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikkeelle, niin Essi Unkuri on tullut minun tilalleni tänne tätä keskiviikon päivää jatkamaan. Kiitos seurasta! Mahtavaa keskiviikon jatkoa sulle, mutta ennen kaikkea tietenkin menestystä. Mä palaan ääneen huomenna aamulla kello 6 reikä leipä. Siihen asti omalta osaltani moi moi. Kanavetta kuuntelet on Pop FM.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
9: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
10: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
9: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
10: Eikö olisi justkaan sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Jaa, se on kesäkuinen pikku lauantai. Mikäs sen parempi? Essi Unkuri taas on seurana Pop FM-kanavalla, joten eiköhän pistetä hyvä mieleen musiikkiin soimaan seuraavat 45 minuuttia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mirella yhdessä Average Kid Lukin kanssa ja kappale Make Up Your Mind. Ihanaa, että oot valinnut just Pop FM-kanavan tähän päivään. Esitään sun seurana ja Ahteli soittaa sulle kohta yhdessä Ahtia sekä BMI. Sitä ennen Britney Spearsia, mutta ensin viimeisiä sanoja B:ltä.

Ahti yhdessä Beemin kanssa ja kappale on Tähdet. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Kiva, kun oot kuulolla. Haluan tässä vaiheessa vinkkaa, että perjantai taas lähestyy. Sehän tarkoittaa sitä, että Juuson Power Park perjantai-lähetys 6-8 illalla. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin sä voit voittaa huvipuistorannekkeet Suomen suurimpaan huvipuistoon, eli Power Parkkiin. Sun täytyy vaan kuunnella Juuson lähetystä perjantaina. Ja sit kun kuulet äänen, jossa Juuso on huvipuistolaitteen kyydissä, voin antaa semmoisen vihjeen, että se on Vuoristorata. Niin silloin oot nopea ja laitat WhatsApp-numeroon 0400-985-985 kolme isoa P-tä, niin kuin Power Park perjantai. Niin tällä tavalla olet rannekkeiden arvonnassa mukana. Ja näitä lähtee joka perjantai. Seuraavaksi Neelta Sam Say. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard

Rock My Body Rehabilta innalta ja säästiltä. Tämän biisin tahtein ei voi olla heiluttamatta lantiota ja tulee sen ihanan kesäinen tunnelma. Haloo Helsinki luvassa kohta sitten Lara Fabianilta I Will Love Again, tämä Pop FM.

0: Kuumalta tuhaisti esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Kerro nyt suoraan, että harrastatko mikrokahvittelua? Elikkä sellaista, mä tästä just juttelin eilen mun kampaajan kanssa, että osa ihmisistä väittää, että hei muka ikinä lämmitä kahvia mikrossa. Ja tää on mun mielestä ihan absurdia, koska kyllä tilanteita on, kun oikeesti se kahvi on jäänyt siihen ja eihän sitä malta kaataa pois tietenkään. Suomalaisena ihmisenä kahvi on kultaa, niin kyllähän se on silloin paljon parempaa laittaa se sinne mikroon, kun sitten nauttii kylmänä. Vaikka vanha sanonta kuuluukin, että kylmä kahvi kaunistaa, niin kyllä mä nyt mieluummin sen lämpimänä juon. Niin mikä tilanne? Onko sun tapana, jos nyt käy semmoinen tilanne, okei, sun kahvi ei ikinä ehdi mennä kylmäksi. Piti oikein miettiä, mikä kirja on seuraavana. Sä lämmität se mikros vai C? Juot kylmänä. Vai D? Ja tää on nyt sit oikeesti aika hävytöntä. Kaadat viemäristä alas. Laita mulle viesti WhatsAppissa 0400-985-985. Millä näistä tavoista sä toimit?
1: Suora yhteys Pop FM -studioon WhatsAppilla 0400-985-985. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Pasi Upelta, B-miltä sekä Olavi Uusivirralta. On se vaan ihana, kun hienot artistit tekee yhdessä musiikkia. Me päästään nauttimaan siitä. Mikäs sen parempi? Tässä vielä ennen 11 mä soitan sulle Bluta ja sitä ennen Se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on artisti ilta.

0: Paradise Bluelta, hyvää keskiviikkoa, 10. päivä kesäkuuta, let's go! Aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin pari, kun sitä on luvassa 3 varttia ilman taukoja. Mahtavaa, kun oot kuulolla.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia
5: minä
4: Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just 11 tänä pikkulauantaina. Ihanaa, kun oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Esi on kuri sun seurana, joten eiköhän pistetä hyvä mielen musiikkia soimaan, kun sitä on luvassa 3 varttia ilman taukoja.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sisko ja sen veli Ahdilta esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ihanaa, että oot kuulolla. Mä ajattelin soittaa sulle kohta David Guetta yhdessä Teddy Swimsin ja Tonsenain kanssa. Sitä ennen Ani, mut ensin legendaarinen Avicii. Tämän kappaleen nimi on Hey Brother.

0: Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Tones and Ailta. Kanavata kuuntelet Pop FM ja Unkuri Nessi täällä sun seurana. Hei, mä puhuin tuossa äsken siitä, että juotko sä mikrotettua kahvia vai onko se iso no-no, vaan sitten kaadetaan viemäriin. Mikä mun mielestä on hieman hävytöntä tälleen Suomen kansalaisena, kun kahvi on sitä suurinta kultaa. Ja täällähän WhatsApp oikeasti käy kuumana tästä aiheesta. Ja mun mielestä Teemu laittoi viesti, että kyllä se viemäriin menee ja sit keitetään uudet. No, kyllä mä tonkin ymmärrän, mutta jos mietitään, että minkälaisia hintoja on alkanut tulemaan myöskin yhdelle kahvipaketille, niin en tiedä kuinka kauan sitä oikeasti malttaa sinne viemäriin laittaa. Sitten myöskin Virpi laittoi, että hei sun Essi, ei pysty juomaan mikrotettua kahvia lainkaan. Joten vaihtoehto C tai D. Ja C siis oli se, että juo kylmänä ja D se, että kaataa viemäriin. On kyllä aikamoista jengiä, hei. Eikö kukaan tosiaan juo mikrotettua kahvia? Virpi sanoo, että pystyn helposti kaatamaan pois. Okei, ja nauruhymiöitä perään. Hän sanoi myöskin ihanaa päivää. Samoin sinne, Virpi. Hei, kiitos kaikille, jotka on jo tähän mennessä laittanut viestiä aiheesta. Sä voit vielä laittaa omasi. Ja nyt mä etin todella ihmistä, joka juisi sitä mikrotettua kahvia tai jopa olisi sen puolesta puhuja. Nyt tarvitaan sua täällä. Seuraavaksi Gary Halliwellilta It's Raining Men.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies kappaleella Are You With Me estää sun seurana. Ja kohta mä soitan sulle Siaa, mutta sitä ennen JVG:ltä jääpähän. Tää on Pop FM.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastu ihanalta Elias Kaskiselta. Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tänähän on keskiviikko 10. päivä kesäkuuta. Ja täällä on ihan hirveä kahvifyyhti nyt menossa, koska aiheena on se, että jos sun kahvi menee kylmäksi, juoksa sen kylmänä, kaadatko viemäristä alas vai laitatko kenties mikroon? Ja nyt mikrottajat on saanut ihan hirveätä tylytystä täällä. Kuulemma se on niin kuin pahinta, mitä voi kahville tehdä. Joten mä oon nyt sit kutsunut koolle kaikki mikrottajat. Ja nyt oikeasti on alkanut tulee vihdoin mikrotuksen puolesta puhujia tänne WhatsAppiin. Johanna laittoi viestiä, että juon välillä mikrotettu kahvi. Ei muuta mun mielestä juurikaan makua. Parempaa se on, kun kauan kuumana seissyt ja ns. Palanut kahvi. Siis muista pahinta on, kun menee jonnekin huoltsikalle. Ja sitten se kahvi on seissyt siinä kuumalla pannulla sen koko päivän. Ja se on niinku aivan semmonen niinku palanut kahvi. Kyllä mä oon samaa mieltä, että mieluummin mä laitan sen kyllä sinne mikroon. Sitten täällä myöskin sanotaan, Tarja on laittanut viestiä, että todellakin juon mikrotettua kahvia. Meillä ei heitetä kahvia hukkaan, ei ole varaa sellaisen. No nimenomaan. Tää on siis just näin, että näin me ei tehdä. Hei, jos sulla on vielä tähän mielipiteitä, niin laita WhatsAppissa viestiin 0400 985 985. Mä haluaisin vielä kuulla jonkun tyypin, joka oikeasti mieluiten mikrottaa sen kahvin. Tai tekee vaikka siis pikakahvia, mikä oikeasti vaan lämmitetään mikrossa. Onko semmoinen ihminen olemassa täällä Suomen maalla? Kohta luvassa myöskin Alisa Syrjää kappaleella Sydän on rikki.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400 985 985. Powerpark-perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark-perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Ohlson.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: että...
1: Ai se keliatilta, ai että, esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ihanaa, että oot kuulolla tänä keskiviikkona. Se on pikku lauantaa, toivottavasti tunnelmakin on sen mukainen. Prinsessa on luvassa tässä vielä ennen 12, mutta sitä ennen ylivoimainen kuuma.

0: Princess on Anyone But You esittää sun seurana. Kanavahan on Pop FM, joten aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun sitä on luvassa 45 minuuttia ilman taukoja. Mahtavaa, että oot linjoilla.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymy huulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on kesäkuinen päivä tänään kyseessä 10. päivä kesäkuuta tarkemmin ottaen. Kanavalta kuuntelet on Pop FM, jota eiköhän laiteta soimaan. Hyvän mielen musiikki seuraavat 3 varttia ilman taukoja.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tuhat ja yksi tapaa Robi Pakkalenilta. Hyvää alkanutta keskiviikkoa. Essi tää sun seurana ja tässä on nyt hirveä vyyhti mennyt ollut tämän lähetyksen aikana siitä, että jos kaavi menee kylmäksi, voiko sen mikrottaa? Ja täällä on tullut tosi paljon vastalauseita tähän liittyen ja jengi oikeasti mieluummin kaataa se kahvi viemäristä alas, kun että ne oikeasti laittaa se mikro ja voisi juoda sen sitten sen jälkeen. Niin mä oon nyt rukoillut ja toivonut, että mä saisin jonkun tänne puhumaan mikrottamisen puolesta ja vihdoin Stiina laittoi Insta-direktissä viestiä, että kahden pienen lapsen äitinä todellakin mikrotettuna ei tässä kerkeä juomaan kahvia kuumana ja meillä menisi sitten varmaan joka toinen kuppi viemäriin, jos en mikrottaisi. Niin mä jotenkin ajattelin, että kyllä nämä siis lapsiperheet, niin he jos jotkut ymmärtävät tämän mikrottamisen kannalta ja mullakin siis kun on tässä nyt astumassa lapsiperhe-elämään, on raskana tällä hetkellä, niin mulla on hirveän ruusunen kuva siitä, että millaiselta ne aamut tulee näyttämään. Ja tässä haaveilee jostain espressokoneesta, että vanhempainvapaalla sitten teen upeita jotain latte-reseptejä. Niin varmaan oikeasti tämä asia tulee tulemaan mulle niin vasten kasvoja siinä vaiheessa, kun mä ensimmäistä kertaa laitan sen kahvin sitten sinne mikroon, kun se on mennyt kylmäksi. Ja mä onneksi oon tietoinen tästä asiasta, mutta jotenkin mä silti haluan mun haaveajattelussa ajatella, että mä teen jotain ihan niin karamellisoituja cappuccinoja, en mä tiedä. Mutta antaa ihmisen haaveilla. Mutta kiitos Tiina, sieltä tuli nyt niinku ja mä uskon, että moni pystyy tohon samaistumaan. Seuraavaksi Nylon Beat ja sitä ennen Mirellalta Timottiin.

tuottaja, hän sanoi, että hän siis juo maitokahvia, lämmittää sen maidon ensin mikrossa, niin sitten tämä kahvi ei jää yhtä nopeeta. Ja mun mielestä oli todella hyvä vinkki. Koska oikeasti, mä laitan ainakin maidon sinne, jotta mä jäähdytän tätä kahvia. Niin jos on semmoinen tilanne, että sä uskot, että sä et tuu pystyä juomaan sitä niin kuin hirveän nopeasti sitä kahvia, niin miksei laittaa sitten sen maidon sinne mikroon, niin ei tarvitse laittaa koko kahvia sitten hetken päästä. Todella hyvä idea. Nyt ei enempää kahvista ja kostia juoda chillia kohta luvassa. Sitä ne haluaa Helsinkiin, mutta aivan alkuun. Stereo Love, tää on Edward Mayalta sekä Mika Chingulinalta. Oikein hyvää keskiviikkoa.

Juuna Chill sekä Kosti kappaleella Vaisto esittää sun seurana. Ja kanavahan on Pop FM. Täällä soi vaan hyvän mielen musiikki, joten kohta Viiviltä ihana aamun kuiskaus. Ja sitä ennen Gunteri, Sunshine Girls sekä Samantha Foxy. Tämän kappaleen sä tiedät. Tämä on Touch.

0: paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä. Kanava, että kuuntelet on Pop FM ja Essi täällä. Tässä kun katson Forecan säännöstä tälle loppuviikolle, niin tuntuu, että Mother Nature ei nyt oikein osaa päättää, mitä se tarvii, koska tämä siis vaihtelee päivästä toiseen, että onko nyt sitten aurinkoa vai sadetta luvassa vai puolipilvistä vai mitä oikein on. Mutta se, mikä on selvä, niin on se, että 20 asteesta tippuu lämpötila tuonne loppuviikon kohden semmoiseen 15 asteeseen koko Suomessa. Ja näyttää siltä, että siis ihan en osaa sanoa tässä nyt, että onko sitä sadetta vai aurinkoa vai puolipilvistä, koska tämä on niinku tämmöinen todella värikäs kartta tällä hetkellä. Mutta ottaisin sen sateenvarjon nyt mukaan, jos nyt kuitenkin, siis mähän menin sanomaan, että ei tarvii mitään sateenvarjoa tälleen kesäsateilla, niin eilen sitten menin kastumaan ihan litimäräksi, kun menin töistä kotiin, kun tulikin sitten ihan kunnon tuommoinen rankka sade, niin perunsanani. Kyllä se sateenvarjo, se näytti ihan kivalta, kun jollakin vastaantulijalla oli sateenvarjo, niin vähän olin kateellinen. Eli kyllä sitä voi siellä laukussa pitää mukana. Ja yleensähän siinä homman nimihän on se, että jos sä otat sen sinne laukkuun mukaan, niin sit ei saada. Mutta auta armias, kun se päivä, kun sä et ota sitä sateenvarjoa, niin sinä päivänä sä tarvitset sitä. Se on ihan saletti. Näillä tiedoilla ja näillä puheilla seuraavaksi luvassa kohta Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Tää on Liekin heiti.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
10: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut jopa.
9: Vaihtamalla termia maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
10: Ja nimenomaan, kun ajatellaan sitä säästöä ja talonkin sitä arvoa, niin jetsulee näin.
9: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
10: Ei kun hyvä, kun otit puheeksi teiltä Termialta. Just tätä hyötyvuosisuhdetta, niin on itsekin just painottanut. Ja...
9: Saanko jatkaa loppuun?
10: Nyt kannattaa jatkaa loppuun.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Upea BM-kappaleella 100 vuotta, esitään sun seurana. Ja mä soitan sulle tässä vielä ennen yhtä aksenttia ja sitä ennen Justelta, Jack Stylelta ja Johnilta. Turn the lights off, tää on Pop FM.

0: Kaili, se tietää aksentin kappale on kyseessä. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla, kello tulee ihan just yksi ja silloin päästään kuulee hyvän mielen musiikkia 45 minuuttia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Unkurin esittää sun kanssa tänä keskiviikkona 10. kesäkuuta. Miten ois 45 min saa hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Mennään sillä, koska tää on Pop FM.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Jääpähän JVG:ltä oikein hyvää keskiviikkoa. Tänään on 10. päivä kesäkuuta ja Unkuri Nessi tää sun seurana. Mitä olisi kohta Mintun upea Everest-kappale sitä ennen Shirdiin? Ja ihan alkuun Hani Evelinilta sekä Mikael Gabrielilta. Tää on Pop FM.

Ihan mieletön Minttu-kappaleella Everest. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja huomasin tuossa eilen, että jos et halua kiinnittää liikaa huomiota itseesi, kun tilaat ruokaa kotiin, on se vähän semmoinen, että hei, en jaksanut lähteä kauppaan, minä otin tämän kotiin, niin en suosittele käyttämään ruokarobottia. Nimittäin eilen todistin tilannetta, jossa mies oli tilannut ruokaostokset kotiovelle ja hän sitten tuli pihalle noutamaan niitä sieltä ruokarobotista. Ja siis kun tämä luukku aukesi, niin sieltä alkoi soimaan ihan täysillä semmoinen ysäri bile musiikki ja valot vaan väärin.

0: me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

Antti Tuiskohan se siinä kappaleella. Peto on irti, essitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Hei, Kuumaalta luvas kohta tulipala, mutta sitä ennen Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastaa. Tämä meidän

0: Ai se keliotilta, ai että, ei sitä sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä kun perjantai lähestyy, niin haluan muistuttaa siitä, että on luvassa jälleen Juuson Power Park perjantai-lähetys 6-8, joka tarkoittaa sitä, että silloin perjantaina, kun Juuson lähetyksen aikana bongaat äänen, jossa Juuso on vuoristoradan kyydissä, niin laitat äkkiä meidän WhatsAppiin 3 isoa P:tä, niin kuin Power Park perjantai, niin sä olet mukana Power Park rannekkeiden arvonnassa. Näitä lähtee onnekkaille voittajille joka perjantai, kannattaa siis olla kuulolla. Kohta luvassa Mirellalta ja Average Kid Lukeilta Make Up Your Mind.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
1: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
14: Ei, kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
13: Saako jatkaa loppuun?
14: Joo, ole hyvä.
13: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
14: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tähdet Ahdilta sekä Beemiltä. Hyvää keskiviikkopäivää. Kello tulee kohta jo 2, mutta ennen sitä Backstreet Boysia. Ja ennen Backstreet Boysia tulee B. Tämän kappaleen nimi on Viimeisiä sanoja.

0: I want it that way, Backstreet Boysilta, Essi Unkuri täällä. Hei, kiitos, että olet ollut mun seurana tänä keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta. Mun on aika kiittää tästä keskiviikosta ja antaa studio seuraavaksi Lassi Hurskaisen haltuun, joka tulee viettää sunkaan iltapäivää. Illasit Juuso Karikuusi tuttuun tapaan ja hyvä, millä musiikkia soi vuorokauden ympäri. Ihanaa, että olet löytänyt Pop FM-kanavan. Me jatketaan huomenna kello 10 aamulla sitten. Siihen asti. Moi moi!
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Hei, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti?
3: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin ite olemaan näissä NS-kartalla.
2: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
3: No eikö just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Jeppa jee, ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Tämä on Pop FM, tämä kanava. 3 varttia, saat nyt hyvää mielen musaa ilman taukoja. Mä hurskaan sen lasin, tästä tulee JVG, Emma ja Matilda. Tervetuloa matkaan.
8: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

oikein siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

onko parempi kuin alkuperäinen Faithlessin kappale Insomnia? Tuo oli New Religion Faithlessin kanssa. Siinä soi Bebe Rexha. Mieletön ralli. 10. päivä kesäkuuta käynnissä keskiviikko ja käynnissä on 45 minuuttia myös hyvää mielen musiikkia ilman taukoja. Kuuntelet kanavaa Pop FM, Hurskaisen Lassi sun kanssa. Täällä mä laitan Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä. Faaralta myös There is a Star ennen sitä, mutta ihan kärkeen Robin Bakkaleen ja Tupe, äitä pidellyt. Kesäinen toivossa.

25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds. 4,

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Pop FM keskiviikossa. Halo Helsinki, hän julkaisi tuossa viikko pari sitten JVG:n kanssa tämmöisen kesäremiksin Huuda-kappaleesta. Kannattaa käydä luukuttamassa. San jatkaa 2080-luvulla viiviä sen jälkeen aamun kuiskelsia Huntricksilta upea golden hitti ennen 2:30. Tämä on Pop FM, hyvä mennä musiikkia. Ja ihan mahtavaa keskiviikko-iltapäivää sulla.

Tämä on Pop FM, tämä kanava Huntricksilta, se on Golden, kun mennään noin puolessa kolmessa. Mitäs sun päivä lähti tänään käyntiin? Itse iloisena taapersin autolleni ja katsoin vähän renkaita, että onko mulle tullut klassinen curb rash. Tiedätkö, mikä se on suomeksi? Se on niin sanottu kanttikiviosuma tai vannenaarmu. Ja jotenkin silleen niin kuin huvitti, että kai tästäkin jonkun hauskan sanonnan löytää. Esimerkiksi, että alkoi vähän vanne kiristämään. Seuraavaksi Kaskadalta Miracle, sitten Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heiti. Kai niitä voi jotenkin hoitaa, huoltaa, hioa tai vastaavaa. En minä osaa, mutta liikkeethän tekee rahaa vastaan vaikka mitä.

0: Pop FM. Hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

0: Tämä on Pop FM. Tunnista tuntiin on ikävä mölkkyä. Eikö sua? No suakin! Se oli eikä sulle eritapeemmin. Koska sun kanssa haluaa lähteä mölkky MM-kisoihin. Pop FM-joukkueella käydään sieltä voittamassa jonkinlainen pysti. Laita sun neljän kaverin kanssa joku pikku kisavideo. Ja olet mukana kisassa ja voit voittaa hotelliyöt Helsingistä ja kaikki osallistumismaksut. Ja jos et voita tätä kisaa, niin ei se sitouta sinua tonne MM-kisoihin lähtemään, koska ei siellä ole enää yhtään paikkaa. Mulla on ainut lippu enää. 500 joukkuetta tulossa. Aivan mieletön turnee. Ahti jatkaa seuraavaksi sisko ja sen veli. Tämä on Pop FM. Mä oon Uskaisen Lassi.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Eikä se mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu. Ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli. Silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lupaan.

Mennään kohti kolmea. Hurskasen Lassi seurannasi kuumalta soi tuhoaisti ja korvissasi soi Pop FM. Tai Cruz kruunaa tämän tunnin Break Your Heart. Mutta lähdetään iltaan, siis illalla. Illalla liikkeelle. Iltaa kohti. Se menee hyvin tai se menee ohi. Artistina siis ilta, jos se meni ohi.

0: Break Your Heart, se oli Taya Cruz, eli kehitä risteily. Se on muuten hyvä vinkki viikonloppuun, mitä puuhaille. Se ei ole mitään, eli risteilylle. Mutta lomalennotkin on ihan mielenkiintoinen juttu. Eilen Helsinki-Vantaalta lähti Roodokselle lento, ja Ilta-Sanomien otsikon mukaan se palasi Helsinki-Vantaalle. Heittomerkeissä ei ole tarjoltu meille mitään. Eikö siis lentäjille tarjoltu mitään, sen takia tekivät unkkariin. Ei, siellä oli ihan tekninen vika, mutta matkustajat olivat yli 4 tuntia odotelleet sitten koneessa, että uutta lähtöä, ja kuulemma heille ei ollut tarjottu mitään. Toi on todella paha, jos sä jäät jonkun asian takia jumiin sinne koneeseen. Miksei niitä ihmisiä voi päästä sinne lentokentälle?
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Poppetan keskiviikko-iltapäivässä lähtee soimaan 3 varttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Lähdetään tähän tuntiin JVG:llä jääpäähän. Tämä on
4: kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan mieletön Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastua, soi Pop FM iltapäivässä. Tänään Suomessa on epävakainen. Sateita on tullut päivän aikana suuressa osassa maata ja paikan on myös ukkostanut. Ilta on kuitenkin lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila 16-23 asteen välillä. Otatko mieluummin tämän sään vai Madridin ja Ateenan 35 astetta? Tää jakaa todella paljon mielipiteitä. Itse otan aina tämän Suomen sään. Mites sinä? Ed Sheeran, Shape of You jatkaa. Bess ja Kääriä selkeä kaistaa. Ja David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi David Guetta, Teddy Swims ja Toes and I, gone, gone, gone. Tiedätkö mitä, oot sä munkaan samaa mieltä, että elämme uutisten osalta raivostuttavaa aikaa. Tää clickbait-maailma on mennyt jo todella raivostuttavaksi. Lapin Kansa tarjosi mulle, että eläinlääkäri Sanna Immonen ei suosittele yhdellekään koiralle nappularuokaa. Moni eläinlääkäri ei tiedä ruokinnasta riittävästi. Mulla on 2 rescue koiraa. Mä oon 6 vuotta antanut niiden nappulaa. Totta kai mä annan myös vähän tietysti makkaraa siihen. Ja voi kun ne noukkii sieltä nappulan seasta. Ne makkarat ensin, tosin kertooks se siitä jotain, että ne ei halua niitä nappuloita syödä ekana. No ei sillä väliä. Mä oon kiertänyt Suomen kauppoja katsoen, missä on paras hintalaatuisuus siinä nappulassa. Okei, Lapin Kansa, kertokaa minulle, mikä se on se parempi ratkaisu. Kesällä on aikaa lukea. Nappaa Lapin Kansan digiin ensimmäiset 2 kuukautta vain 10 €. Ihan oikeesti! Miksei siinä ennen sitä himmenevää tekstiä voi antaa sitä vastausta? Onko sulla vastaus tähän, mitä antaa koiralle muuta kuin nappula ruokaa? 0400 985 985 WhatsApp. Ei minä jatkaa without me. Tämä on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp. 0400 985 985.

No, 3:30 Nopsajalka lupasi olla sun. Mekin luvataan olla sun radiokanava valinta, kun haluat hyvää meille musiikkia ilman katkoja. Ja Aisa Keliot jatkaa kuule, ai että. Ja tämä kanava on tietysti Pop FM vuoden radiokanava. Ja mä oon sun iltapäivä hostisi, chaufförisi, Hurskaisen Lassi. Sen jälkeen Robbie Schulz ja Lily Wood, Prayer in Sea.

0: Kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Ahti ja Beem kappaleillaan Tähdet. Ruotsissa on nyt noussut kohu siitä, että yli 20 kuntaa ja viranomaistaho on ostanut kriisiaikojen varalle pullotettua vettä ja niiden on luvattu kestävän juomakelpoisena 20 vuotta. Sitä nyt tällä kyseenalaistetaan Ruotsin puolella, mutta professori Kenneth Persson kertoo, että oikein säilytettynä vesi voi todennäköisesti kestää jopa 5 vuotta. Mutta nyt kun mökkikausi on täydessä käynnissä, niin mennäpä Suomen huoltovarmuuskeskuksen sivustoon. Siellä sanotaan, että vettä voi kanisterissa siellä mökillä juoda jopa viikon. Pieni ero, mutta mökkiläisille hyvä tieto. Seuraavaksi Alisa Syrjää, sydän on rikki. Tämä on Pop FM.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo. Miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
14: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
15: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
16: Ah!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottupit. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Pop FM iltapäivässä Hurskasella sitellä kanssasi. Siinä se on JVG, Emma ja Matilda. Kävi mitä kävi, kaiken mä annoin. Näin varmaan muuten sanottiin FC Hongan kopissa eilen pelin jälkeen, kun HJK voitti heidät 7-1. Mutta se toimi hyvänä alkusalaattina jalkapallon MM-kisoille. Ne alkavat huomenna. Ja jos olet pääkaupunkiseudulla, niin Meksiko, Etelä-Afrikka näytetään FIFAn virallisella fanzoneilla, kansalaistorilla. Hyvissä ajoin voit jo tulla sinne. Siellä on Sampa-karnevaalia, siellä on Fröpelin palikat, siellä on tämmönen tapahtuma-areena, siellä on kaikki aktiviteetteja, tietysti screeni ja tarjoilut, tietysti. Minäkin itse pyörin siellä, tule moikkaamaan. Ani, jos puhutaan totta, jatkaa. Ja ennen tasaa, Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Jos puhutaan

0: Britney Spears oli You Drive Me Crazy. Kello on juuri 4. Nyt kun ei liikut kesällä siellä metsässä, niin meillä on hirveästi marjoja, mitä ei ole vielä marjankeräjät saaneet sieltä. On mustikkaa, mansikkaa, puolukkaa, vadelmaa ja monta muutakin. Mutta nyt professorit sanovat, että yksi on ylitse muiden. Se on variksen marja. Siinä on ihan järjetön määrä antioksidantteja. Ei mitään hajua, minkä näköinen marja. Sen linnun tiedän toki. Oletko koskaan syönyt variksen marjaa? Jos näet sellaisen, niin laita WhatsAppissa mulle kuva. 0400-985-985, niin tiedän mitä syödä. Ja niitä sieniä, missä on se punavalkoinen hattu, niin niitä ei. Niitä ei, sen mä tiedän.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt lähtee soimaan 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Haloo Helsingillä lähdetään tähän tuntiin. Tämä on Pop FM. Keskiviikko iltapäivää toimittelee täällä sulle Hurskasen Lassa.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mieletön hitti Robin Packalenilta. Se oli 1001 tapaa. Mä oon Hurskaisen Lassi Pop FM keskiviikossa kanssasi. Viiviltä luvassa aamun kuiskausta Pandora The Sands of Time, mutta pakko laittaa kärkeen kulle kuumaata. Nimittäin nyt viime viikon loppuna Johannes Broterus, kärkihahmo, liideri, superstara oli nähty Helsingin yössä ja jos hän yritti pitää matalaa profiilia, niin se oli kyllä mahdotonta, koska hänet piiritti tämmönen nuorten naisten ryhmä ja kiljuivat ja kirkuivat hänen nimeään niin lujaa, että koko katu tiesi kyllä, että nyt on superstara kyseessä. Kuumalta tosiaan ylivoimainen tässä.

kanssasi. Siinä soi Viiviltä aamun kuiskaus. Kesäkuussa on muuten kaksi virallista liputuspäivää. Ensimmäinen oli noin viikko takaperin 4.6. puolustusvoimaan lippujuhlan päivä. Mikä on se toinen virallinen liputuspäivä? Ensi viikon lauantaina ei liputeta ainoastaan sen takia, että kaikki on mökillä ja todennäköisesti vapaalla, vaan miksi? Pitäisikö laittaa WhatsAppiin mulle? No voin mä sen paljastaa. Se on tietysti Suomen lipun päivä. Tärkeä päivä. Tiny Tempa, Written in the Stars seuraavaksi. Sen jälkeen Linda ja Pete, Liekin heiti. Tämä on Pop FM.

0: Aisa Keliotilta soi aivan mieletön hiitti noin puolessa viidessä tässä pikkulauantaissa, eli keskiviikko iltapäivässä. Se oli ehkä se siitä. Mä Hurskaisen Lassi ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Joko kuulit, että Air Canadan lentokapteeni ja epäillään siitä, että hän on lentänyt yli 900 lentoa ilman vaadittua liikennelentäjän lupakirjaa reittilentokoneisiin, niin 17 vuoden ajan. Miten se on mahdollista? Kaikki miettii sitä, mies on nyt pidätettynä, mutta jos mietit, sä istut siihen koneeseen, kaasu täysille ja sitten ratti taakse, niin se nousee ja sitten painat nappia autopilot ja sitten mikki auki ja aina sama litania.
1: Oikein nämä mahtavaa. Keskiviikkoiltapäivää rakkaat matkustajat. Lentoaikavälä on tarjolla noin 6,5 tuntia. On tarjossa eli kohteessamme aivan clear skies eli puolipilvistä. Osamapo svenska.
0: Man Eater seuraavaksi Nelly Furtadolta. Ahti ja sisko ja sen veli sen jälkeen.

0: Viimeinen tanssi, Rita Beem ja Olavi Uusivirta yhdessä. Tämä on Pop FM. Ja nyt kuule, rakas ystäväni, mitä jos me oikeasti lähettäisiin elokuussa heittää mölkkyä MM-kisoihin? Siellä tulee yli 20 maasta, 500 joukkuetta ja se on loppumyyt. Paitsi että mulla on yksi lippu, golden ticket, mun joukkueelle, Pop FM -joukkueelle. Mä haluan, että sinä ja sun kaverit tulee osaksi tätä joukkuetta. Mä tarjoan hotelliyöt ja kaikki Helsingistä teidän jengille ja liput, osallistumiset ja kaikki. Osallistu tähän kisaan, tästä tulee lisäohjeet. Sen jälkeen pystytään kuulee hyvää mielen musiikkia soimaan. JVG:ltä jää päähän. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on... sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
5: Suomen uusi valtakunnallinen radioaamu.

Aivan mieletön combo Disturbed Cyril, The Sound of Silence, Hurskaisen Lassi tässä Pop FM keskiviikossa sun kanssasi. Ja kuule nyt Helsinki päivänä, eli yli huomenna, mulla olisi aivan mieletön juttu sulle. Helsinki täyttää siis 476, ja kun Helsinki täytti 400 vuotta, niin ne päätti, että me tarvitaan iltatähti, jolloin syntyi Linnanmäki. Se on nyt 76 vuotta. Mutta sulle olisi nyt tarjolla kuule ilmanen sisäpääsy Linnanmäelle ja ilmanen pyörähdys maailmanpyörärinkelissä. Itse en ole ainakaan koskaan käynyt, niin vitsi on Kalajoella, mutta käy sinä siellä minun puolestani. Ei varmaan jonoja ole yhtään. Minttu jatkaa Everest ja ennen tasaa E-Time Live. Tämä on Pop FM.

0: Hyvä mielen musiikkia, se on E-Typeilta varsinainen klassikko, se oli live, kun kello 5 Pop FM keskiviikossa, mä oon Hurskaisen Lassi. Tiedätkö, elämä on myös se, että rakennukset tulevat tiesä päähän ja eilen Varkauden portin huoltoaseman katto sortui 54 metrin alueelta ja onneksi kellekään ei käynyt mitään. Mutta nyt saan tiedon, että Allas Pool-rakennus Helsingissä suljetaan. Mä kävin siellä pari viikkoa sitten ja se oli ihan uuden veroinen. Mutta siihen on syynsä, sen rantaviivan tulvasuojausta korjataan. Okei, se on ihan hyvä syy, mutta varmasti tulee aika iso siirtymävaihe. Joten mitä jos ottais sieltä niitä altaan niitä kellukkeita, millä niitä ratoja erotellaan ja laittaa siihen meriveteen vaan ja pikku lipun myynti itse siihen ja vähän limua ja tuota virvokkeita ja pahviin kirjoittaa, että Sea Pool. Menisikö läpi, hei?
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
4: on puuhama. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Motonet. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laiteta 3 varttia hyvän mielen musaa soimaan putkeen ilman taukoja. Elias Kaskinen aloittaa tämän tunnin. Kello 5:30.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, siinä oli Aisa Keliot, hyvää päivä olla minä ja sinä. No todellakin on, kun kuulet nämä uutiset. Ensimmäinen hyvä uutinen on se, että kuuntelet kanavaa Pop FM, kiitos siitä. Toinen on se, että voin hinta jatkaa laskua. Maitorasvan saatavuus on parantunut, juuston hinta laskenut myös, mutta vain marginaalisesti. Mutta maitotuotteiden hinnat yleisesti myös laskeneet toukokuussa. Paljon sulla muuten menee maitoa viikossa? Mä kävin eilen ostaa voitakin, siis 3x400 grammaa, ja mä väitän, että ne kestää noin viikon. Pitäisikö ehkä vähän vähentää voin käyttöä? Mutta tiedätkö, leipä on niin hyvää. Leipä on siis itse asiassa, se on vaan teline, miltä on helpompi syödä voita, mutta se on hyvä teline. Voita menee siis enemmän kuin leipää. David Guetta ja Sia jatkaa. Titanium, sitä sinä todellakin olet, kun käyt lapsillesi ruokakaupassa.

0: Tarvii sua.
1: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

jättiläinen olallani oma poika, Aksel ja Pyhimys. Eivät ole siis isä ja poika, mutta upea biisi oli tuo. Kello näyttää noin 5:30, kuuntelet kanavaa Pop FM, ja tällä hetkellä kaikkia puhututtaa jalkapallon MM-kisojen liput. Mennään yli $1,000 per peli, mutta kuuntelepa tämä. Tällä hetkellä on myös käynnissä NBA-finaalit. New York Knicks on voittamassa, tai johtaa tällä hetkellä 2-1 tuota finaalisarjaa. Jos he voittavat, niin alkaa New Yorkissa sellaiset bileet, että ei ole ennen nähty, koska viimeisestä mestaruudesta on varmaan puoli vuosisataa. Mutta siellä lippujen hinnat menevät 1500 ja 100 000 dollarin välillä. Mieti, siinä ei olalle oteta omaa poikaa pelissä, jos pinkka ei ole kunnossa. Mieti, yhdestä matsista maksaisitko $100,000? Ahti ja Beem jatkaa Tähdet, sen jälkeen Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Se oli JVG, Emma ja Matilda yhdessä kävi miten kävi. Hyvä mielen musiikkia luvassa seuraavaksi Bebe Rexalta ja Faithlessilta aivan upea uusi versio kappaleesta Insomnia, New Religion. Ennen tasaa Halo Helsinkiä, heillä muuten tuli JVG kanssa uusi kesäremix kappaleesta Huuda. Kannattaa käydä kuuntelemassa se. Mä soitan sulle, voiko enkelitkin eksyä. Sitten multa tulee vaikka kuule mitä B:tä ja Backstreet Boysia, joten älä mene minnekään. Aivan mahtavaa keskiviikko iltapäivää tänään 10. päivä kesäkuuta. Urskaa sen lasi täällä kanssasi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
8: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
7: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
8: Eikö olisi justkaan sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Voiko enkelitkin eksyä asialla Haloo Helsinki? Ja nyt Haloo Helsinki, 12. päivä eli yli huomenna vietetään Helsinki-päivää. 476 vuotta tulee täyteen ja samalla muuten Linnanmäki täyttää sitten 76 vuotta. Ja Helsinki haluaa tarjota sellaisen jutun, että sä pääset Linnanmäelle ilmaisiksi ja siihen rinkeli maailman pyöräänkin voit mennä pyörimään ilmaisiksi, joten ei kun vaan nauttimaan upeasta perjantaista. Ei nuo säätkään nyt niin pahalta näytä. B:ltä viimeisiä sanoja seuraavaksi ja ennen tasaa Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Tämä on Pop FM.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, kiteyttää tämän tunnin ja oman työvuoroni. Taas se 4 tuntia meni kuin siivillä. Siivistä puhuen, kuulitko muuten, että Air Canadan lentokapteeni on pidätetty, kun hän on lentänyt 900 lentoa 17 vuoden ajan ilman lentolupaa. Semmoinen aasinsilta tuli vaan siitä siivistä. Mutta siis lentäminen on helppo. Kaasupohjaan, ratti taakse ja sit vaan se perinteinen spiikki siihen, että oikein hyvää iltapäivämatkustajat. Seuraavaksi Juuso Karikuusi tulee sun seuraksesi ja hän laittaa sulle 45 minuuttia hyvää mielen musiikkia ilman taukoja. Moi moi!
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
7: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut, jopa.
6: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
7: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täällä studion puolella Karikuusen Juuso kanavalta. Kuuntelet, on edelleenkin Pop FM. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi tulossa. ATP Topic Case and As Your Love myöskin tähän tunnin alkoon, mutta nyt viivi aamun kuiskaus. Let's go!
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Studiossa Kari Kuusen Juuso-kanava on Pop FM. Siinä ilta se menee hyvin tai se menee ohi. Ja näin kävi myöskin eilen itselle. Nimittäin se ei mennyt hyvin, mutta se meni kyllä ohi. Nimittäin unohdin onnitella eilen nimipäiväsankaria Ensiota. Tuli jotenkin paha mieli, että Ensio ei nyt saanut sitten nimipäiväonnitteluja. Joten pakko onnitella nyt tälle jälkikäteen. Ja tänään nimipäiväänsä 10.6. sen sijaan viettää niin tärkeä nimi, että en olisi suostunut tätä missaamaan mistään hinnasta. Joten aloitetaan tämä iltalähetys sillä. Nimittäin tänään nimipäivänsä viettää Seppo. Eli jokaiselle Sepille Suomessa nyt maailman isoimmat nimipäiväonnittelut. Laitapa vetämään. Itsekin haluan onnitella fiktiivistä hahmoa nimeltä Seppo Taalasmaa. Pakkohan se on Supolle pistää täältä yhdet terkut vetämään. Ihana Seppo. Vitsi, minulla on ikävä salkkari Seppoa, mutta kyllähän aina nämä sarjat elää tietenkin mielessämme. Jossakin muodossa. Liina Lampers, Pete Parkkonen, Lieki heti tulossa. Ace of Baseilta All That She Wants. Ennen näitä kuitenkin Robin Pakkala ja Tupe kappaleella häitä pidellyt. Erittäin mukava keskiviikko iltaa. Kanava on Pop FM ja onnea vielä kerran Sepoille.

kanava, jota kuuntelet keskiviikkoillassa, on Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Siinä Linda Lappeenrysä Pete Parkkonen kappaleella liekin heiti. Erittäin mukavaa keskiviikkoiltaa. Kosti Junatsil vaisto tulossa. Ahti siska ja sen veli myöskin tuossa listalla, mutta nyt kyllä klassikkoa rapakon takaa. Rihanna ja kappale Only Girl. Erittäin mukavaa viikon keskiväliä siinä.

Siinä Kosti Juuna Chill-kappaleella vaisto. Kari Kuusen Juuso studiossa kanavaan Pop FM. Seuraavaksi hyvää mielen musiikkia, kuumaa bändiltä, JVG:ltä tulossa Jääpähän, mutta nyt A Touch of Class ja Pete Konemaan Around the World.

0: Siinä upea kuumaa bändiä kappale tuhoaisti täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, joka ihan hyväksyy nämä kesäsää. Tällä viikolla selkeästi enemmän sadetta luvassa, kun katselen tässä Forecan sääkarttaa. Nimittäin ainakin perjantaina näyttäisi olevan Keski-Suomen suunnalla ja Itä-Suomessa ukkosta ja sadetta luvassa. Silloin ei ehkä kannata lähteä just sinne piknikille, mutta sen sijaan kun katselen tässä viikonlopun säitä, niin lauantai-sunnuntai-sektorilla itse asiassa aika kivat säät. Hieman on pilvistä lauantain puolella ja pienesti saadaan myöskin tuolla pohjoisen suunnalla sitten sadetta, mutta jos nyt löydät itsesi tuolta käsivarresta, niin se on sitten ihan oma syy, jos sunnuntaina sinne eksyt. Hyvä mielen musiikilla jatketaan!
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
18: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Pets ja Kääriä kappale kaistaa. Kanavalta kuuntele ton Pop FM. Täällä ei vauhtia tästä hommasta puutu. Daddy DJ tulossa Daddy DJ. Nyt kuitenkin David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone.

0: Kellohan se alkaa ainakin täällä studiopuolella näyttämään 7. Siinä Daddy DJ:tä kappale Daddy DJ täällä Kari Kuusen Juuso studion puolella. Ja Kari Kuusen Juuso on myöskin minun nimeni. Kuka nimeää kappaleen samalla nimellä kuin sinun DJ-nimi? Varsinkin jos se on Daddy DJ. No, en lähde haastamaan hyvä kappale joka tapauksessa. Seuraava tunti on täyteen tuutettu hyvän mielen musiikkia. Siellä 45 minuuttia hyvän mielen musaa meitä odottaa ilman minkäänmoisia katkoja. Te lähdetään suoraan sinne.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
10: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
9: Saako jatkaa loppuun?
10: Joo, ole hyvä.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaa sitten tutustutaan, jees.
11: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Erityisen mukava keskiviikkoiltaa studion puolella Kari Kuusen Juuso. B-maatti Tähdet tulossa tunnin alkuun kaukalta 10 000 tuntia, mutta tämän tunnin pistää käyntiin Aisa Keliot kappale Ajetta. Let's go!
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Pehmi ja Ahti kappaleella Tähdet täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, joka saattaa olla mielipiteensä kanssa suhteellisen yksin, mutta kerro se silti. Kanavata kuuntelet on Pop FM. Nimittäin minusta tälleen kesäisin, kuuntele ihan rauhassa, sade on itse asiassa todella mukavaa aikaa. Ja älä heitä tomaatteja vielä, nimittäin erityisesti jos on mökillä, missä on sähköt, ehkä ei tarvi vesiä olla, mutta siellä kun olet aivan pimennossa ja salamoi aivan täysiä, toivot vaan, ettei tietenkään osu siihen omaan kämppään tai johonkin lähellä oleviin puihin tai muihin, niin onhan siellä nyt todella tunnelmallista olla. Ehkä vielä takkakin päälle siinä, jos vaan mitenkään pystyy ja kattelee vaan sitä salamointia, mikä ulkona ja kuuntelee, kun puu poksuu. Onhan siinä nyt tunnelmallista. Toki pitää sitten saada vastapainosta niitä aurinkopäiviä, mutta ilman niitä sadepäiviä ei ne aurinkopäivätkään millekään tunnu. Mutta ei tunnu muuten hyvän mielen musiikkikaan, ellei jos paha mielen musiikkia. Laitetaan nyt kuitenkin hyvän mielen musiikkia soimaan. Mirellalta Average Kid Lukeilta tulossa Make Up Your Mind. Anilta jos puhutaan totta. Seuraavaksi kappale, joka toimii kesällä täydellisesti. Enrique Iglesias, Supemelan radio. Supemelan radio.

Siinä upeat Mirella Average Kid Luke-kappale Make Up Your Mind. Average Kid Lukehan on myöskin keikalla tuolla Allassia Poolilla Helsingissä torstaina ja perjantaina, että sinne kattelemaan vaan. Seuraavaksi musiikkiartistilta, joka voisi myöskin visitoida Suomessa joskus. Lady Gaga, Colby O'Donis, Just Dance seuraavaksi. Ja Get Disturbed Syrjellä, The Sound of Silence. Kannattaa kuuntelet, on Pop FM.

Siinä Evelinaa kappale Sydän sulaa. Kyllä ainakin oma sydän sulaa tällaiselle musiikille. Kari Kuusen Juusa studiossa kanava on Pop FM. Mehän ollaan valtakunnallinen radiokanava. Kuulutaan ihan koko Suomessa. On muutama paikka, missä ei, mutta sinnehän me edes kuulutaan, niin sinne en nyt puhu, kun kysyn, että onko järvivesi siellä, missä sinä olet, niin tämmöiselle Helsingin etelän vetelälle vilukissalle. Uskalta

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Siinä Halo Helsinki ja kappale Voiko enkelitkin eksyä. Halo Helsinki on kyllä semmoinen bändi, joka on noussut biisi biisiltä keikka keikalta pikkuhiljaa Suomen yhdeksi legendaarisimmista nykyisistä bändeistä. Aivan käsittämätön nousu ollut vuosien aikana ja jotenkin onnistunut pitämään sen kaiken vielä käsissään. Täällä Kari Kuusen Juuso koittaa pitää näitä naruja käsissään kanavalta kuuntelet. Keskiviikkoillassa on Pop FM. Kello se alkaa olla pian varttia vaille 8. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia tötterö. Viiveitä tulossa aamun kuiskaus ennen tätä Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Ihan tuota pikaa. Pop FM.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit.
2: Motonet. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kaikilta upea kappale Aamun kuiskaus täällä studion puolella Kari Kuusen Juusa. Ja nyt sinulle tulee tehtävä. Nimittäin kuuntele tätä kappaletta ja mieti, että kenelle sinä haluaisit laittaa viestiä. Kuka on sinulle kaiken arvoinen? Näin laulaa Pehmy kappaleella kaiken arvoinen. Mennään kuuntelemaan se. Sen jälkeen E-Typeilta Angels Crying. Se on kova bängeri. Laita volaa.

0: toivottavasti sulla oli kaiuttimet täysillä. E-Typeilta eli E-Typeiltä näin suomalaiset tämän kappale Angels Crying täällä Kari Kuusen Juuso, jonka punton muovit rätisisi, jos tämä kappale lähtisi sieltä soimaan. Minulla ei puntoa ole, mutta vaan tämän biisin takia toivoisin, että olisi. Täällä Kari Kuusen Juuso tosiaan pikkuhiljaa liikkumassa kotia kohti, nimittäin keskiviikkoilla vahtivuoro alkaa päättymään. Kello alkaa nimittäin olla 8. Seuraava tunti on sen sijaan täyteen tuutattu hyvää mielen musiikkia. Siellä 45 minuuttia musaa odottaa putkessa ilman minkäänmoisia katkoja, joten ei kannata täältä taajuuksilta sinun lähteä minnekään. Palaile myöskin huomenna paikalle. Huomenna 6-8 on täällä paikalla taas. Mutta nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varma. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM-edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
17: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
16: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
17: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi. Että termia ja viilentävät.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
5: pikana. Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vesipuisto Serena. Kaikki
8: mukaan viettelee. Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken
0: irti saa Serena. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Moni meistä miettii, mikä on maalämmön toimintaperiaate.
9: Se on justiin, mitä on täälläkin kotona pohdiskeltu ja käsi on täällä sen merkiksi pystyssä.
8: Maalämpö on kaikessa yksinkertaisuudessaan maahan tai vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa.
9: No siitähän se on yksinkertaisuudessaan kaikessa ja sitten näin.
8: Maalämpö syntyy, kun auringon lämpö ja geoterminen lämpö varastoituu maaperään tai vesistöön lämmittäen sitä.
9: Eli lämmittää sitä nimenomaan.
8: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
9: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei, ei. Ettäkö?
8: Saanko jatkaa loppuun?
9: Juu, ole hyvä vaan.
8: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
9: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Find the timing.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Äi.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta hoverpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
6: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman

0: rannalla Vesilahti.
1: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
0: Vesilahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Vesilahti.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja.
1: Mietitsä mua?

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
8: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän

0: Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.